0: radio station, Mama. You gotta donate to let me out of my digital prison, Mama. I gotta introduce the kids to clean, clean rock and roll, Mama. Go to 1190.radio/donate to release my digital soul, Mama.
1: And now, back to our feature presentation.
2: たけしです。
3: かおりです。せーの。
2: 10番街のハマるハプニング。今週の絶対ハマるよのコーナーです。じゃあかおりさん、今回の絶対ハマるよの発表は何ですか？
3: そうですね。私が選んだのはジンジャールートの最新作です。アクション、魅力、グルーヴ、そして恋。たくさんのチャームポイントが入ってます。
2: ちょっと待って。ジンジャーって音楽材料じゃないんですか？
3: はい、材料じゃないです。
2: しょうがねえな。
3: あ、あははというわけで、ジンジャールート制作の新番組スタート。